paya supaka jupunta mantai mari. Ira paya supaka jupunta mantai mari. Ira paya supaka jupunta mantai.